0: Na Dinamo.
1: Oj, pa za Dinamo, za Dinamo, normalno.
2: Vidimo Bože kontre, primio Zlošić i